0: 이라디오 꾸
1: 못간 이라디오 꾸
0: 못간 이라디오 꾸
1: 이게 땅 거기 두세요
2: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C. Mendingan radio P.
2: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
3: 96.9
0: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
2: Ini El Koga Radio Bali.